0: سمیتا جی، کاغذ کے پھول کا ہم نے گانا سنا، یہ ایک جو فلم ہے انڈین کلاسکس میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ فلم اسفل رہی اور کئی لوگ کہتے ہیں وقت سے پہلے بن گئی تھی اس لیے ایسا ہوا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟
1: یہ صحیح بات ہے، وہ وقت سے پہلے بنی تھی، اور جب پوری فلم بن گئی تھی تو ٹرائل پہ ہم نے سب نے دیکھی، تو سب ایک دوسرے آپس میں بات کرتے ہیں کیسی ہے کیا ہے، تو میں نے پھٹ سے کہہ دیا کہ پکچر چلے گی نہیں،
0: تو آپ نے کہہ دیا؟
1: ہاں میں نے کہہ دیا، تو ابرار صاحب جو تھے جو ڈائلاگ رائٹر تھے ان کو بہت برا لگا، بولے ابھی تم ابھی چھوٹی بچی ہو، تمہیں کیا پتا کیا کس حساب سے کہہ رہی. میں نے کہا بہت ہیوی ہے پکچر، بہت زیادہ ہیوی ہے، اور پتہ نہیں کیوں میرے من میں آیا کہ چلے گی نہیں کیونکہ اٹس ٹو سیڈ اینڈ ٹو ہیوی. تو بولے اچھا اینی وے دیکھتے ہیں، تو وہ اتفاق سے وہ ہو گئی. تو اتنی اس وقت کمرشلی بری تھی کہ بہت دکھ تو ہوا، اور مجھے اتنا شوق نہیں لگا کہ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی تھا کہ پکچر نہیں چلنے والی،
0: لیکن بعد میں وہ بالکل ایسے لگنے لگا کہ جیسے وہ اپنی کہانی کہہ رہے ہوں.
1: نہیں مگر جب وہ گزرے تو ان کے ڈاؤن فال تو نہیں ہوا تھا نا، اس کے بعد چودھویں کے چاند بنی تو سپر ہٹ ہو گئی تھی فلم، پھر اپنی کیا اس کے بعد بنی تھی صاحب بی بی اور غلام، اس کو بھی اپریشیٹ بہت کیا گیا اپریشیٹ، اور پھر وہ فیسٹیول میں گئی تھی.
0: اچھا ویدھا جی، صاحب بی بی اور غلام کا ذکر آیا ہے، ڈائریکٹر کے روپ میں نام آتا ہے ابرار الوی صاحب کا، لیکن پوری فلم میں ایسا لگتا ہے کہ شیڈو کے روپ میں گردت صاحب موجود ہیں. پوری فلم میں وہ جھلک جو ہے گردت صاحب کی ضرور دکھائی پڑتی ہے، ان کے نردیشن کی جھلک دکھائی پڑتی ہے.
1: ابھی دیکھیے ابرار صاحب کیونکہ ان سے ان کے ساتھ شروع سے کام کر رہے تھے تو نیچرلی ان کا انفلوئنس تو ہوگا ہی نا، تو انہوں نے ہمیشہ گردت جی کے پوائنٹ آف ویو سے شوٹنگ کی ہوگی، اور ڈسکشن ہوتے تھے ہوں گے ان دونوں کے آپس میں، کیونکہ جب میں اکیلی کام کر کیا جیسے چند سینس تھے جہاں گردت جی

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.

غم کا سایہ دل کے کسی کونے میں پرانے سامان کی طرح رکھا تھا، پر انہوں نے احساس دلایا کہ زندگی غموں کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں سے بھی سجی ہوتی ہے۔ غم کے احساس کے بعد خوشی دوگنی ہو جاتی ہے۔ ایکاکی پن کے سائے میں ہوتا ہے ساتھ کا احساس۔ انہوں نے یاد دلایا زندگی محبت سے سجتی ہے۔